0: à la Lazare, de Foité.
1: Yeah. Niliambiwa tena ukijituma leo zaidi ya jana.